0: دمشق،
1: ہوشیار،
0: سمجھدار،
1: پینسل تراش،
0: پینسل کو چھیلنے والا شارپنر، سوچئے اور بتائیے، وقار نے اپنے والد سے 50 روپے کیوں مانگے؟
1: وقار کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھیں؟
0: سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس کتنے روپے باقی بچے؟
1: بیٹے سے صحیح حساب سن کر والد نے کیا کہا؟
2: ابھی آپ نے سنا کاریکرم سمجھداری،
3: آؤ کھیلیں جھٹ پٹ چٹ پٹ کچھ انوٹھے کھیل، سب مل کر بنائیں ہم اکشروں کی